0: 아이 나이 아이 나이 강드라보 난기 버스 내 탐험
1: 버스 버스
0: 탐험
1: 나 랑내 버스
0: 아이 토록보네 아이 학기 깨서 우리 로이들 아이 학 벨레 토록보네
1: 아무 하나 지는 생각해봐 아무 하나 우버 팔로드봐 버스
0: 남담 수다까리금 봐 미화를 보면 우단디 비방한 바 아잉 바 아잉 따 생활 내려 버디 마땀 쭈뻑이 아이 낭이 낙타 내기니 탐험
2: 来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来 kanana su kore chuta bo yaro
1: yam nuwa jare pa adu de basanta
0: sir
1: ai koi shu musana na bata urge nak mafam masida yam chisina leigo nak matam puna mukta kholai matik sa na paiba phizam set pa sipai singna senaduna leigani adu ga basanta wafam masina maram moiduna ipa amri thambani punsida khak akaya piroi dabani ko adu de ai koi shu musana na bata urge
0: panisha
1: thosi thamban
2: ai tinjok chiga lapiro
1: ai koi shu sal lage nang basanta bolu na tabuye ko
3: kaiye
1: ikai runu da
0: thamban ai yam na ware ai ngak tang imung da pothage
3: la changsila
4: kari nune aduk chekin nang ngang na thaga ji phawri yoram dri sibo chekin ma khongjat nang phi puru nu hai ba ma baro damayun gi wari do sumba jani dena
5: Good morning,
4: Pratha
5: Babu.
4: Good morning. Oh,
5: I do, Pratha Babu, Sakam Rakanjay. I like the Badongi Babu Gopal Yam and Naknava, Marilyn of a Mue Money.
4: Adobo, I know Mutadomu Zakidri.
5: Hoi, I did Lambi the Natragami Yamagim the Pona Kakchangjati.
4: Hi, buddy.
5: Hi, buddy. Me Yamagim the Lambi the Pona Zapaya, the Bashibu Mirot. Miro naina banatro ai khoi lolda
4: adudi som
5: yes adon singna biru da somre ai bu sinna traga hingna phabanga ma miwai da lupa lakh manga gi reward lau thokhrawa kalan joy kalan joy bdo ai ni
4: ai ngon dagi adon na pam biru sikari no
5: parta babu da laiki dra badong gi pabung gopal na kari gumba wai amata sukang thokiram dabra
4: ai ning sik mangam jadre
5: wafama sie sumdo bune
4: hai
5: Kau bisa apa nanti? Semua masa ni pak halamu ini mungkin masih kira respon sebab pun aku buat ni lah. Semua bibi kita buat ni. Siapa?
4: Lupa lak tara. No, aku masih minum mana?
5: Oi, tu mengang lo. Oi, tu mengang lebih mihat pai bersih. Aiyi, paham tadi. Hatu lo na.
4: Nanti, aiyi bukan nabi kan lo. Aiyi mingga aiyi property kari ku mama telai ti aiyi pahuna aiyi pahuna kari ku mama tu thambiram dera.
5: You stupid. Aiyi.